0: Adakah yang tahu lagu Setinggi-tingginya Langit? Ih, semua tahu ya. Boleh pakai gerakan, mau pakai gerakan yang dulu kah? Mau pakai gerakan yang sekarang viral di TikTok kah? Pasti semua tahu ini. Adik-adik kecil ini pasti tahu.
1: Iya, pasti tahu.
0: Boleh ya, boleh ya. Setinggi-tingginya langit. 1, 2, 3.